čemu služi mama, ali čemu služi tata, opet služi da se puši, opet služi da se puši.